قلبه فيه سلطان كرمت تلك كلمة بنا ألم أضمان ذات عوض وحفظ لا أمانا اتجد كتلي بكي تلك پچھلے دنوں میں کمائی کا پایا مان دے ہو چکے ہیں اور اس گولڈن چانس میں آپ کو بلا دوں پھر چلا سکوں تو کل بھی اس وائرس کا کوئی آواز نہیں سپنا شبر لا رہے شبر بھی نہیں لے رہی ہے شبر بھی دس مہینے دو لگا دو تین لگا دو اتنی لائی جاؤ شبر بھی سب بچوں کے ایک کل جب سفر ہو جاتا ہے یہ ایک کا نام ہے جو بھی
before the prayer. And this is our heart, the heart that moves the people. And Sadhguru Shakti is our heart. Kona Vishukhan, Avad, Kena,

تڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی بے